0: strife. I want to use the story of the 10 virgins as an example of going the extra mile. And I think we can learn some things from this if we pay attention.
1: Tämä tumiskoda hengillä pisuffi kamiu ukiessa kun tämä ukiussa mut piarassa sut uleputtaksemassa kasu. Tätä jää tapesui tämän ukiunani sikuu sattu ämmelu kajattofiet avatarsuus. Kertel jokka ikkaslu pesua kaami melissuu ingiulittelissuu näjuvaa kajapelääni angeltavissaan. Kerta konninut puleffissa asakangisset. Hän on suojelut silluudu. Älä suksuangottaa, mikä paussa suksuangottu. Nelinginna puleffissa kassimangisset. Kerta pukkitsu kujuin näin. Ovetään nyt suhteessa, missä siitit. Ikka suppesuilta mä sisällut. Jossa kassut silluu puleffissa silluut. Nelunakto kujussuisimattu. Tämä kupistuit äälukangammio ämmäsit. Okoiltua tilasopu. Tämä lisää.
2: Tämä on niin. Tässä mä en käynyt isäkin seuraa joku taadu, että näin hidäisi joku putsi taangin osi, kun nää taadu ahto. Tässä se mun asua. Koko taappi suuput. Ikka suppe sua kasvun. Tässä hengäsletin aakotikin ei ole näyppä.
1: Tako aikoja kulitsin ime, kun täällä päädyksuitsikin päätsivät. Tässä ängästäisin ängisuuni. Ilisimmat luokin käänni ängästävissä ängisset. Uomedun niitä pojokkulijaraptaamme itsenottungit siihen luottukka. Kisimiikka luoma ängästäviin jäsen ängikä luoppakka. Kisien miraatistun tämäni uninga joottattukka. Ängussuen ämpin jättoksu iljassi ilgeluu. Tämä on niin tuolta perusia suhtu ilmiettiin, että sillä on tässä ängästäviisin näyökkä. Ikka sinne viengimme tiuutta, sinne ei luoppa sunnit.
2: Kaa äälu, kengammi, onko nyt tuolta sukkataan jau?
1: Äälu, onko nyt tuopi mennä? Tässä pisuffimme, joka on miu pissuit. Ukiumi, pisuffimme ilangami, ämmin Sikaraattaan nostutik nunami akongi sikuangata. Älu suan nöyllu tuessavaa. Kannallu unnusilarangata kakanguak innak ikumatilararat. Kannallu pulammafissartik nalun ajoppaat naak taagaluartuk innak nalun auktarasaamikku. Jokkailutamam ikkasluinnaammat pulammavia etäis karaattokan ajommat tän atoktappaat anuslasumi. Ilani ongansi ullortusilluni avannersorsua takisommiu kamalluni pisuffimmiu kajaqtigalu tamam angugami tunummuqarnialersut nittangiulluit pitoqaqqilluni taman tunummuqarniarluti eqqoqaluttuaraangat kallitarsuatik nutsuinnarluut tunussutiil aallartillaaraat imminnu naapikkumanatik qaqtillaraangami takisommiu Imma iluatiu päälertullarlun anillakkaangami qajaqammi tungaanna paassimariarlu sakhautit tileriaraa qajarsuo iluallaaraa taama iliorlutik tunummuqarlutik kiisami taarsilers nunartitakulerpaat taavaana killukku tulammaler pulammalerlutik massago takisormio qajaqarni akun akornutigiinnaleriallarlu aamma qaaraluttuallerpai Kaatsillaan takisommio enillakkami kajakamitunga paasimaili nialallu suljakaja nillikajangit soorlu nakkatutsillaga kainnukimallu niukkallallu kajailu ekkau nillikattu paarisuoramiutskippa okaluffiilerpaalu annaannaveeramiuk taamaattu kainnamakaannu kakinniakulallu kakarallu ilaan pissunniaan sepeeramiuk Nunaminut säsutiin nappaa okumikaariaammat angumakkundinarallallu. Melialuillu iluatsittalluut. Tämänäko käsälisauppaa usiakkani. Sulilu ajungitsok illumintsikijuppaa unnammal ilään okaajattu. Okatiyattopa niukkarluna kanni kemakka usiarlu annaakkamiu. Kisian kaya annaan saperamiu kemannaamiu. Asiillekkarli inokutaalu qojamasulerikkat. Tässä aalutaan mukalluttuarpa. Kelaliusuut siornu allakkatiut uqalluttuaqanngilaguttu. Uqalluttuatiut pisilmasulersaarutiullu uqalluttuaqattaarluit kingornuttagaappu. Ilisimaarput angaqqorsu imane pisuffimmiuq. Taanna sanniarsimassagunertoqqu 1767 tassa allagatoq malilluit. Kingorna imane eqqartoqqilaarumaarpu. Маннал писимасо писуффиуп аваннагаатсиаан напасуми писимасо аалу кагэрмиу наяккутаралу илисимарпу эккартулассава аалу има аллаппо тас итсааллуангит сор таманна писимаруп писуффиммиут ангаккортарти имане куусиллуни нуумисаанниармат иннуттаасалу писуффи кималлу илаат напасумут пиммата илааллу нуумисаанниармата таанна токутаау Tämän ääluk ima kulttuuraa. Itsaruu akakkarsaraangamik tämä tiut sukasartarput. Pingaattuma kannakkut. Sungiusorniallaaraat siulis kannakkut tokutaasut. Puttarsipilukkaangamikki tämä tarangamillu siuraakisiat. Kammeriisarpa ilani pitoasasarlut. Ilani ukangamiut siukkamin kamatilluu tässangaan niiak pitoarpuk erniinna. Passoosuksuangorluni tunummullaallarniariart aamma nittangerpuq unatsiakisimi ersilerluni qayarpa tamaani tunummukaatilerput nipaannarminni qayaqatigiillutik qaartillaraangamill malli qimariaraangati uartuutillaaraat suli uartuuttarlutik ikiliartorpalulerput taamaallut ilaatikippuk nunartekkorlu ilaaltittaallut nunam avannaatigu ilaat satissummuatigu tamak taman tigaammat qayaataas kisimi tigingitsorpu sunaftan tittaalluni saviinnaaluarlun silapitsangullarmat avuuna napasu nalaagu tunummukarto kisian isinni qiussimalluit tappingersimasu napasummiu qaanna takusimawa qayaq imaannersuu tungaan aggerso аллагилерлуу паллитторамикку уунга нассуингуаралуараа суорлулиун илуарпиарани ингерламнассуттиарлуни иллуан аакатин периарлуу тикини нуаккаагми силааннарму манисараа сунааффа анори мисилиттараа орникамик тикиппаат кисиан исиисаканнитсо малуигамик аперилерпаат суу таама сумимми Pisuunerivit. Tämä äperiän manni. Mennään säätirämiä erniinna. Annessangat saajaksimalluni. Nilliummeriaklun ukappu. Inunnut. Pidaraluttuam minna ujunga. Tämä ukaajaksluni. Am ukaujok. Kavanga kagam pisuunga. Nekhupitavallunga tammaatlarlunga säävekijaminga. Kiin on neuvottelun mukaan, ilissu miuun erivisi, äkivät napasun miuun. Tämä on ajatus, että katsoin elokuvat, siirrymme iläät, käymme iläätä, tokussimme muu. Tänne näkyy kouluja inoutsa kutsuni. Kisien, tuossa omengissuun naamikku näkyy neuvottelun. Mä se kuin tänne pingitsok, käymme ojan äkinjutsielu.
2: Sakataa tungani, että soppasuita ajopati nuna akki. Korotteet akki. Ja siinä soppasuit. Täävädu. Hämmä täävät. Hänä kohsuak sään ja toimannak. Tän ennattu nousumit. Okaudu tuessa kappa.
1: Hämmä, ne joku tässä, näissä laupunga tässä, nelunakimmat suopikotisseet. Neluekku. Tämä on ukaltuasinnavaa. Tässä imän pisuffimmiu. Ukaltuasinnavuudi. Ässäkätukkat. Ilisimä saajakattut. Ajokossa ojaktut. ikil jo halsin allati sai ugalto alasukka uki 1770 pallikkaat anersaakku nuup takkaani.